Drugu od triju posmrtnih oda ili tužaljki Franca Lista pod naslovljenu La Notte izveo je pijanist Josvan i Marseille. Poslušajte i Enigma variacije, odnosno variacije na originalnu temu opus 36 za orkestar Eduarda Elgara. Nakon teme slijedi 14 variacija.

Poštovane slušateljice i slušatelji, do 6 sati u Euroklasik Noturnu možete čuti gudački kvartet Morisa Ravela, prvu Bachovu partitu za instrumente s tipkama, Telesov kanon Glory to Thee, Telemanov trio, Rossinijevu uvertiru Kraljevoj sfraci i koncert za violinu i rog Ethel Smythe. Prva je skladba u ovom bloku jedna od dvaju Mozartovih uglazbljenja Loretanskih litanija, odnosno litanija iz Loreta posvećenih blaženoj djevici Mariji, koje je Mozart skladao dok je bio u službi nadbiskupa Koloreda u Salzburgu. Stavci su Kirije, Sancta Maria Regina Angelorum i Agnus Dei. Litanije koje slušamo, oznake po kuhlu 195, napisao je 1774. godine.

Lauretanske litanije Wolfgang Amadeusa Mozarta pjevali su vokalni solisti Dita Pele, Antra Bigaca, Martins Klisans i Janis Markovs, te zbor Latvijskog radija uz komorne svirače iz Rige i pod ravnanjem Sigvarca Klave. Slijedi gudaški kvartet Morisa Ravela u 4 stavka.

0: Jesti, voljeti, pjevati, probavljati hranu. Četiri su čina prolazne komične opere poznate pod nazivom Život. Citat je ovo Gioachina Rossinija, čijem smo uvertirom Kraljevoj svraci u izvedbi Simfonijskog orkestra radiotelevizije Slovenija zaokružili noćašnji program, kroz koji vas je vodila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem. U današnjem Svitanju na Trećem slušamo koncerte Grosse za početak dana. Na početku koncerto Grosso u D-molu broj 5 Alessandra Scarlattija. Izvodi orkestar Europa Galante i dirigent Fabio Biondi.

Simfonijski orkestar HRT-a i Mladen Tarbuk izveli su simfonijsku pjesmu Una note in Elade Blagoja Berse. Slijedi koncert za klavir i orkestar u G-molu opus 33 Dore Pejačević, Allegro moderato, Adagio con estro poetico, Allegro con fuoco, Martina Filjak, orkestar Štatska Pele Weimar i dirigent Ivan Repušić.

Godina 2025. Gabi objavljuje album La Famose Yeux de Sel, ali uskoro i njegovo prošireno izdanje od 22 pjesme. 73 minute, Le Long Voyage, putovanje koje se ne završava, nego se širi.

Bilježim sve ovo u prisilnoj samoći zatočenja, napetih bolnih živaca, stegnuta srca, samo da izlanem iz sebe sav taj mukli jad ranjene zvijeri koja dršće i zavija od uroka nemani, što tamo, iz onog zida, čuči, čeka i čara. Nema li tu tajanstvenih bežičnih struja, jačih i kobnijih i istinitijih od realnosti same? Kad dovršim ovu vivisekciju, odgonetnuću i tu zagonetku.

Bila je to arija Povero cortu palpiti Julija Bajamontija. Čućemo još jednu njegovu ariju, obje su sačuvane u zbirci Don Nicole Udine Algarotija. Vjerojatno su nastale za skladateljeva boravka u Veneciji 1770. godina. Pisane su u talijanskom duhu, no vjeruje se da su se izvodili u Splitu. Ariju Per quel paterno amplesso Julija Bajamontija također će izvesti sopranistica Monika Cerovčec i simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Roberta Homena.

John Hall Saxofon Orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner izveli su koncert za saksofon i orkestar Aleksandra Glazunova. Slijedi balada za saksofon i orkestar Franka Martena, Teodor Kerkezos saksofon, Londonski filharmonijski orkestar i dirigent Roberto Minčuk.